da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnica emisije Lela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Prema preliminarnim izbornim rezultatima, stranka Demokratske akcije imaće najbrojniji klub u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH sa osvojena 32 mjesta. Slijede SDP sa 16 i HDZ BiH sa 14 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu imaće 9, Narod i Pravda 7, DF 6, dok po 4 mandata imaju naša stranka, Zajednička lista NES-a, PDA i Naprijed, te Hrvatska petorka. Za naš radioanalitičar Adis Arapović.
3: Vlast u kantonu Sarajevo drastično su podbacili s rezultatom i očigledno je da nekih od njih uopšte nema, da su neki drugi dobili par mandata manje i da više nema te parlamentarne većine. S druge strane, postoji hipotetska druga parlamentarna većina okupljena oko SDA, SBH, DF-a, koja bi se onda mogla aplicirati i na gornje nivoje, odnosno i na federalni i na državni, i čini mi se da zato već postoji i dovoljan broj osvojenih mandata, odnosno parlamentarnih ruku. E sad, uslov za sve to, dakle, jeste da CIK proglasi konačne rezultate, da se na taj način apsolvira izborni proces, odnosno da se njegov posljednji korak dovede do kraja, a to je izbor delegata za Dom naroda federalnog parlamenta, a onda izbor delegata i za državni parlament, za Dom naroda, gdje bi onda trebalo očekivati pokretanje procesa imenovanja novog vijeća ministara. I tu dolazimo do kritične tačke u kojoj stranke koje danas sjede u vijeću ministara nemaju gotovo nikakav interes da taj proces naročito ubrzavaju, pa čak ni da ga uopšte vode. Tu prije svega naravno mislim i na SNSD i na HDZ, oni su već unutra i po svim mogućim kombinacijama opet će biti unutra, a i ove druge stranke koje danas participiraju vijeću ministara iz stranaka trojke, iz grupacije trojke, također nemaju interes za promjenom, jer bi u drugačijim nekim okolnostima oni mogli potpuno i da ostanu bez vlasti na nivou države. Tako da treba uzeti obzir taj mogući scenario da se zaista oduži formiranje novog vijeća ministara, pa čak ne bi isključio ni mogućnost da ovaj sastav vijeća ministara ostane čitave naredne 4 godine do sljedećih izbora. Nadam se da se to neće desiti, a naravno i apeliram i na privrženost i poštivanje

0: današnji dan.
1: Da li nam je historija priredila i neka nova iznenađenja, imat ćete priliku naravno saznati u nastavku našeg jutarnjeg druženja u rubrici Na današnji dan. Počet ćemo sa 1773. godinom, kada je rođen francuski kralj Louis Philippe, koji je nazvan kralj građanin, koji je vladao u periodu od 1830. do 1848. godine. Već 1846. godine rođen je američki inženjer George Westinghouse, pronalazač vazdušne kočnice za lokomotive i tramvaje. A 1887. godine je rođeni francuski arhitekta i teoretičar švicarskog porijekla Charles Edouard, jedan od najvećih arhitekata 20. stoljeća. Novim materijalima, armirani beton, staklo, gvožđe i građevinskim metodama radikalno je prekinuo tradicionalni način gradnje. 1892. godine umro engleski pisac Alfred Tennyson, majstor forme, koji je pisao neobično melodične stihove. Sada već polako ulazimo u 1900. tačnije 1903. godinu, kada je rođen irski fizičar Ernest Thomas Sinton, jedan od pionira nuklearne fizike i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1951. godine. 1927. godine u filmu Pjevač džeza sa glumcem Alom Johnsonom premijerno je prikazan u Njujorku. Prvi put se i čuo glas glumca, što je označilo i početak ere zvučnog filma. A na današnji dan, dakle 6. oktobra 1908. godine, samo jedan dan nakon proglašenja bugarske nezavisnosti od Osmanskog carstva, Austro-Ugarska monarhija izvršila aneksiju Bosne i Hercegovine. Car i kralj Franjo Josip prvi objavio je narodu ovog de jure i još uvijek osmanskog teritorija svoju odlučnost da im dodijeli autonomiju te ustavni režim pod svojim suverenitetom. A 7. oktobra je Austro-Ugarska objavila da povlači svoje trupe iz Novopazarskog Sandžaka, time i de facto okončana višestoljetna vlast Osmanskog carstva nad Bosnom i Hercegovinom. Na današnji dan usvojena i zastava Bosne i Hercegovine u periodu od 1908. do 1918. godine, a posle Austro-Ugarske agresije Bosne i Hercegovine 1908. godine korištena je zastava podijeljena vodoravno u dva jednaka dijela, gdje je gornji dio zastave bio crvene boje, a donji dio žute boje.

Ova zastava je bila gotovo identična onoj iz 1878. godine, samo s izuzetkom uklonjenog bosanskog grba. 1937. godine Društvo naroda osudilo je agresiju Japana na Kinu, a 1956. godine džamija Turhan Emin Bega u Stikolini, najstarija u Bosni i Hercegovini, prvi put je obnovljena 6. oktobra 1956. godine. Džamija je preživjela i prvi svjetski rat i tek u drugom svjetskom ratu bila je zapaljena i jedva su žene koje su tu bile prisutne uspjele sačuvati nešto imovine, prethodno nekako ugasivši vatru. 1972. godine najmanje 208 osoba je poginulo, a više hiljada je povrijeđeno u željezničkoj nesreći kod meksičkog grada Saltillo. 1989. godine umrla je američka filmska glumica Betty Davis, dobitnica dva Oscara za filmove Opasna i Jezabel. 1991. godine indonezijski vojni avion udario u Džakarti u zgradu vlade, usmrtivši 102 i povrijedivši više od 5000 osoba. I evo nešto skoriji period, 2025. godina, naučnici Mary Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu za otkriće u oblasti periferne imunološke tolerancije. Kada je muzika u pitanju, vratit ćemo se do 1973. godine. Jugoton je objavio treći album sarajevske pop grupe Pro Art, nazvan također Pro Art, a poslije debitanskog albuma Pruži mi ruku ljubavi iz 1970. godine, koji je imao rock prizvuk utemeljen na stilu grupa Moody Blues i Procol Harum, Pro Art su se počeli definitivno profilirati kao pop band. Tokom 1973. godine dogodio se jedan fenomen na domaćoj sceni, čudna fuzija Indeksa i Pro Art, koju je publika ironično nazivala Pro Indeksi. Nastupali su na koncertima sa dva pjevača, Davorinom Popovićem i Vladimirom Savičićem Čobijem. Izvodili su i setove pjesama iz repertoara i jedne i druge grupe, a mi ćemo u nastavku iskoristiti priliku da se prisjetimo pjesme Nemoj draga plakati.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Hercegovini izgledne šanse da završi na jednom od prva dva mjesta, a time i obezbijedi sebi što povoljniju poziciju prilikom žrijeba za evropsko prvenstvo. U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama te uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihanka, a saobraćaj na međunarodnom graničnom prelazu Rača-Sremska Rača i dalje je obustavljen nakon što se sinoć na sredini mosta između Bosne i Hercegovine i Srbije zapalio kamion sa bosansko-hercegovačkim registarskim oznakama. Na ostalim graničnim prelazima nema duži zadržavanja. Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviše dnevne temperature zraka danas između 20 i 26 stepeni Celzijusa, na jugu naše zemlje možemo očekivati i do 28 stepeni Celzijusa. Koliko u ovom izdanju Info u 9, hvala na pažnji, ostanite i dalje u Stala se Radio Gradačca.
1: Radio Gradačac 98,3 FM.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Peđa Štukan i Nesvrstani večeras Blanko kamernom teatru o 20 sati, a kad smo se već dotakli kulture i umjetnosti, možda će vam biti zanimljivo da je na današnji dan po prvi put progovorio film. Naime, 6. oktobra 1927. promijenila se kinematografija. U Njujorku je premijerno prikazan Jazz Singer sa Alan Jolsonom. Bio to film koji je praktično otvorio eru zvučnog filma. Zanimljivo se da nije cijeli film bio zvučni, već da je

Atka bio to band Bez i stvar Panika. A kad smo već kod mladih, novih i svježih bendova, sinonim za njih meni je muzički centar Pavarotti, koji ove godine postaje mjesto susreta alternativne muzike, filma, sitotiska. Sedmo izdanje festivala Zvučanja donosi 6 bendova iz regije i Europe uz bogat prateći program. Mostar, 9. i 10. oktobar, sedmo izdanje Zvučanja, festival koji već godinama okuplja izvođače i publiku okupljenu oko alternativnog zvuka i nezavisne kulturne scene. Program će i ove godine se održati u muzičkom centru Pavarotti, a tokom 2 dana festival će ponuditi koncerte, filmske projekcije, radionice sitotiska i bazar lokalnih kreativaca. Muzički program obje večeri počinje u 20 sati, izvođači iz 5 zemalja, Hetrem, Bizon, Warman, Mučin, Dead Dog, Sama i Ferenta, a za muzičku podru preizvod

vozila je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina, ali i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Još ćemo izdvojiti da zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje na mjestu radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na području Gradačca najavljene su i radarske kontrole brzine u saobraćaju. Upozoravam vas na onu popodnevnu koja je u toku na magistralnom putu M19 u Mionici 3. Večeras od 19.40 do 20.40 minuta radar će biti postavljen na Šehitlucima na dijelu magistralnog puta M19, a od 22.30 do 23.30 minuta u Ledenicama Donjim. Sretnu i ugodnu vožnju, želim vam vaš radio Gradačac.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, "You are a brilliant, undiscovered voice."
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

I mi smo došli do kraja današnjeg druženja u emisiji Kantonalne teme. Još ćemo preneti informaciju da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo javni poziv za odabir korisnika sredstava za podršku mladima u 2026. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacije u ukupnom iznosu od 110.000 konvertibilnih maraka. Sredstva se dodjeljuju za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koje će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, a sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja dodjeljivaće se u traženom iznosu. Maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000 konvertibilnih maraka, a sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija koje proizlaze iz strategije razvoja Tuzlanskog kantona od 2021. do 2027. usmerenih na rad sa mladima, dodjeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 20.000 konvertibilnih maraka. Evo, to je posljednja informacija za ovu današnju emisiju Kantonalne teme. Ponovo smo zajedno za 7 dana na istom mjestu i u isto vrijeme od 16 sati. Do tada, prijatno i do slušanja.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

bližimo se 18 sati kada mijenjamo i ritmove, odnosno umjesto zabavne slušat ćemo narodnu muziku i dalje ispunjavamo naravno vaše Viber muzičke želje koje šaljete na Viber broj 061 669 999, 061 26 49. Putujemo sa vama talocima FM 98,3 MHz, a za one koji putuju automobilima ili su evo na svom nekom putovanju, nekim drugim predvoznim sredstvom, mi idemo do informativnog centra Bihamka. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče. Na dionici autoputa A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno desnom trakom, a za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionici A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putovima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Još ćemo dodati da zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašin na mjestu radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, poručuju iz informativnog centra Bihamka. A mi vas upozoravamo i na preostale dvije najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju od 19.40 do 20.40 minuta na Šehitlucima, magistralni put M1-9 Gradačac Ormanica, a onda od 22.30 do 23.30 minuta na dijelu magistralnog puta kroz Ledenice Donje. Vozite oprezno, držite ostajanje između vozila i prilagodite vožnju uslovima na putu i držite se ograničenja brzine.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija. Dnevnik.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, "You are a brilliant, undiscovered voice."
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Najavljujemo i radarske kontrole brzine u saobraćaju od 19 sati 40 minuta do 20 40 na magistralnom putu u M19 u Šehitlucima, a od 22 30 do 23 sata i 30 minuta na dijelu magistralnog puta kroz Ledenice Donje. I toliko u pregledu aktuelnih informacija u nastavku emisija Kantonalne teme.

I mi smo došli do kraja današnjeg druženja u emisiji Kantonalne teme. Još ćemo preneti informaciju da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo javni poziv za odabir korisnika sredstava za podršku mladima u 2026. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacije u ukupnom iznosu od 110.000 konvertibilnih maraka. Sredstva se dodjeljuju za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koje će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, a sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja dodjeljivaće se u traženom iznosu. Maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000 konvertibilnih maraka, a sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija koje proizlaze iz strategije razvoja Tuzlanskog kantona od 2021. do 2027. usmerenih na rad sa mladima, dodjeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 20.000 konvertibilnih maraka. Evo, to je posljednja informacija za ovu današnju emisiju Kantonalne teme. Ponovo smo zajedno za 7 dana na istom mjestu i u isto vrijeme od 16 sati. Do tada, prijatno i do slušanja.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: karijeri režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života. U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
1: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, "You are a brilliant, undiscovered voice."
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.